Kall meg den største tullingen verden har sett for sine øyne, men min galskap er den gode galskap. Det er solsiden av galskap. Bill & Ray Cyrus er klar med Crazy Baby Baby.